kore ciki ba shi da damuwa jana aya da damuwa kare da kuwa mani ba de ba papa ona ta mani ba de ba.